Кәң тәрәкі қылып атқан дөләтлі олды білін бұның тәсіргі ұчырайды. Біз үйқымның дайымлық олдың еліш тізгілі шарайды да, қытсатның іш еңі құвыды, іждімайы тұрмышының еңі әндейсі, кішілі барды кәлдісінің еңі елі үстіді үздініп, чығыра халқыған соныны қолайлаштырышыны алғы сәлзетіп, кәсіп зәнжірі тәминат зәнжірінің бейхәтер раван болышығы қапалатлық қылып, Dünya iqtisadının əsli kiliş müsabısının müqim puxtu buluşuğu türütkü buluşumuz lazım. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 30. günü 20 devlet grubu rehberlerinin 16. qetimlik ali yığınının 1. basqıçlıq yığınında kılgan Ochoq sığdırışcan buluş, hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup, hakiki köptarapçılıkını emniyeti körsteyli namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü, 2022 yıllık Dünya İktisat Munbirinin sıllık yığında sözlügen, yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlıq nutkının bir kısmını anlattık.

0: milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
1: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyli.
2: Təbiət dünyasındakı körüş sezgisi en yaxşı canlıqla. Birincisi, bürküt. Bürküt mü, hayvanların körüş sezgisi dünyasında en yukarı orunda durdu. Oxşumaydığan yeri şu ki, bürküt közünün bir cüb alaydı körüş əsası var. Bürküt'nün közü yenə yeryüzdeki canlıqlarının küçük gen hərkətlerini ötkür tutub, yılan, toşqan ya ki etis çaşqını qatarlıq olcularını eniq pərq etib, intayn toğru hüküm kılıç iktidarını namayan qalıdı. İkincisi müşk yapılaq. Başqa nurgun göçxor hayvanlarga oxşaş müşk yapılaqnın közü yüz qısmının aldı tərpigi caylaşqan bulub, ulağa o oğlaş jarayanda özgücü tuyğu berdi. Bulub mu, qarangı muhitta müşk yapılaqnın gayet zor köz qarçıqı və mol körüş tayaqçı hüceyrisi onlarını aciz nur şaraytığı maslaşdırdı. Gerçi onun da körüş piramida hüceyrisi kəmçil bolsun mu, likin bu dəl ulanın közdeki silindir sıman tüzülüşünü işqaşırıb, aciz nurga səzgür inkas qaytırıb, keçedik hərkətini onlarının ən yaxşı olcusu qaylandırgan. Üçüncisi, qısqışpaqı yeydiğen makaka maymuni. Uzun quyruqluq makaka maymunu təvə qısqışpaqı yeydiğen makaka maymuni, Şərqi Cənubi Asiya rayonunda kən tarqalgan bulub, şəhər ətrafi və kəntlərdə pat-pat uçurab durudu. Qısqışpaqı yeydiğen makaka maymununun yüz sızıqları iniq bulub, özgüce hal qısman köz canıqı qurulması, ulanın közünü aldığı udul qarı talaydı. Ulanın qaldısı körüş iqtidarı hətta insanlardan meşib düşüdü. Bu ulanın ormalıq tərkət qılğanda arılıq və rəngə toğru hüküm qılışıqı yerdən berirdi. Tötüncisi xameleon. Həmigi tunuşluq niqablanış ustisi xameleonunun köz almasının alaydı qurulması, uni adətin taşqırı körüş qodik egi qığa. Xameleonunun üstünki və astınki qapıqının ornini kiçik töşüklü kunusuman qurulma ağan bulub, bu arqılıq köz qarçıqı ərkin ötkülüb, pütülləy oxşaş bulmağan işki yönlüşlü mustaqil közü tələydi. Bu xil körü sezimi xameleonni havadiki aşaratlarını tutuşdiki başlamcı qaylandırğa. Bəşincisi yolvas. Yolvas, çoğun tipdiki müşk ailesidik hayvan. Onun ötkür közü o oğlaştı kəmbosu bulmaydıgan ötkür vasıta. Yolvas peşini igiz götürgen çağda onun közü olcini yukarı eniqlikte izdeydu və iz qovlaydı. Müşk ailesidik hayvanlarının keçidi körüş iqtidarı nahayti yaxşı. Yolvasın keçidi körüş iqtidarı insanların ikidin altı həsi küşlük. Onlarının közlerde karanğıdı çaxnab durdu. Bunun səbəbi köz almasının arqısındakı körüş hüceyrələri aciz nurunu çoğaytıb, onlar niyə keçi gündüzde yaxşı körüş qotik iqa qılıdı. Altıncısı şəpərin. Umumi qarashda şəpəranlarının körüş sezimi yaxşı əməsdə göründü. Əməliyyat onda qəməz. Köpligən ilmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, şəpəran əməliyyatı yaman əməz körüş qotigi igi bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməyən. Meyli körüş qotunun köp xıllıqı bolsun, ya ki közünün mükəməl tüzünüşü bolsun, hətta körüş aksilinin nurunun özgürşigə maslı işçallıqımı bolsun, həmisi körüş qotunun şəpərəngə boğan muyumluqını ispatlap verdi. Kişinin dextini teximi tartıdığını şu ki, bəzi türdeki şəpərənlər hətta köp sandiki süt əmgüc ayvalla körəlməydiğən, ultira binəb şunurunu körələydi. Yedincisi, çivin. Çivinin mürəkkəb közü nurgun altı burcaklı kiçik gözlərdən tərkib tapqan, yerimşar şəkirlik qurulma bulub, hər bir kiçik göz müstəqil təsvir asıl qılıb, hərkətini tez sürəti sürətkə alıdı, həm də onu özlüksüz sürətkə parçalaydı. Bu xil alaydılık çivinin çoğu minisini tez sürətdə toğru hərkətcan sürət asıl qılış imkanı deyik qılıdı. Hətta hərkəti tez cisimlamı onun közün qıçıb qutulanmaydı. Şundaq bulubla qanmay, çivinin körü sistemsi yenə, ultira binəbşi nurni yes qıl alaydı. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidin bəşəsi tez. Səkizincisi at. Atın körüş dairisi indayın kən. Atın iki gözünün körüş bulunu 65 gradus bulub. O aldı tərəbdiki məlum arlıq içindeki cisimlani, hətta kəynidik əkvallarını mı iniq gözü dələydi. Dokuzincisi tam patmiçuqi. Tam patmiçuqi türdeki canlıqla keçidə alay dərkət qıludu. Olanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik köşükçeleri bə. Çon kiçiklikini tənşəyə şarqılıq, nurunun közgü boğan zinini azaydı alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmiçuqi yanılı aciz nuru asıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş iqtidarı insanlarınkidən 350 kəsi yuxarı.
3: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Боран чапынға қырмай, әр күні шәрімізіне тазайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
5: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істеліңе.
1: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы үші мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
3: Ана, жапа чәктіңіз.
2: Қадірлік достар, бүгінгі қызықарлық бөлімлеріміз енді дауамлық тектанларда. Адамның қолқы тәхминен 3 килограмм егірліктегі нәрсені көтір әлейді. Леген бұндақ тәсім сынап жүрмен ене. Еңі тұғылған чөжілерге атанысы қандық емәкілік кейшіні үгетмесе, олар чүкім өліп кетуді. Сиябеліқнің омыртқысы болмайды, шоңа оның ғайет зор, бәдінімі кичек түшіклерден өт әлейді. Кичек балаларының әтес пәсілді өсіші әң тез болуды. Амылдарлық мәзгелді аялларының меңісі азырақ кичеклейді. Тұғыттың кейін андын әсліге келуді. Отыр есап білен әрбір әқлет оңыдың 30 мың чебен тұғыл іші мүмкін. Вақыт тұйғысы білен деққатны еғіш отырса да күшілік бағлыныш ба. Шөлгенің қайнаш нұқтысы суының үшәсі кетін. Чүмілінің өпкісі жоқ. Бәзді түш көргенде күш бойғынып кетіміз. Бұның сәбі түш бәк әқиқи болып кеткенде, чоң мен әқәтер мейіз қылалайды. Қосақтыки бұақ мұ түш көрді, әмі түшіді көрініш жоқ болып, пәкәт тегі сезмей бә аңла сезім алы ба. Көк кітінің еғіз бойшылықыға 20 тонны су қачылығылы болуды. Лекен оның ғал қысмының диаметрі аран бір баскетбол чоңлық чіл келуді. Ананас тәрәқті өсідіған мейі вәміз. Тұрнақны дайым чілігенде тұрнақ күрвеге сұртқы күшінің тәсірді кәнігі чекінуді, яни тұрнақ өзі кичіклеп кетуді. Марожни тойныш тойғысыны пәсәйтуді. Әгер бір нәрсі еп, тойып келіп, яны дауымлық жегісі болса, марожни еп сынап бақсы болуды. Қызларының чоң меңісідеке тіл өйжәрілері оғыланы кедін 12% көп. Чиш чоткылғанда чиш чоткысы құрғақ болы шекерек. Шында қығандыла чиш пасысының тазлаш ролыны әң зор дәрежеде чары қылдырғылы болуды.
1: Әмәт піші, докторханығы беріпла мәртлішіп кетті.
6: Бұ апресияге жүзінәчі мұйен, пұл кетуді қандақ қылсез?
7: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маң жан лазым да.
8: Самет Жайыл, докторының көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
9: Бұл қитымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
10: Болуды, болуды, сіздің дегеніңіз де қылы мән.
1: Докторханды етішінің кебі болып еді, алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
11: Дәрхал айрыплан білікті заказ қынан хередар мені сақлау атуды.
3: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
11: Яқ, доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін бөлішіні әр вақыт ұндыққанма. Мән бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық күчіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірді мән. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірді мән. Үйенгеніңізді кітапы үйірді мән. Шықтың шықыныңызда... Мән бәкәтла елуңызды үйірді үшінді ойлаймын. Әргізімі қоп құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым жоқ. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.